0: power power tres a duma ya ne guon so no nyasem ketuatia beya and sembu anuma andi kwasi a de kuhonomo na de orkas asemu eni munchrimu waso ebete ubo remwa santiman temwa car dealers association for nom de se dieto opim juanim so mos reno womre mu na nyas womani edjuagwa agwa munsem e dia nasi ye. Yes, sir, and no else. Okay. Na arusia fwa ne kwe kwe mwano asantima tem kwa po beja ano kea mi wano msusu chese wano tuwa msa freme bunu siwa mwama mwate in wano di jumedia bi eba wano fwa mwishem na jumedia wabika chwa se bia aaba na pebi ya na chese obwa wipa
1: ade shumayma insemu na fufro pika uwe huna nope yesi ni kosodiba beso mwona uko huse abuwa kremensi ya pasuwa na kwa bane peja nisi ho anope kia huni ya mfasida ema enyuma kwe gwa yusu pa SP wase ubugu ush ni mwa eni ya ube filia kane sheno esuni ya de papa pointi mshano pema nsa entimi enkabi engu oshemo gwayo forestation bia unimbia ube ura wawazo pe super SP ni bidia go oshemo eco bank se main ganja uze the pan african bank basic asamu tuye mkwa adia wamo adani ya srobu waza wado humbo wamo asabi ukuto kwa nkastro de bibia radia eti anopei eni eco bank for eni sikasemu ja papa pane beti miya buwao thanks to you computer clinic se men kan jose eba akriskani padia eye hwa na yedie ne chire ntifo ne chemu times to your computer king neja yadie bia aye wo so kwan kro no wo momfa abefu computer bi ehwe mfa ma so de beya ho ebetimi atom dbs industries men kan jose wo mo erufi ni nyina no se ja ebia utwa enchense dia boda na so na se bia ye pack up enter dia ma na ja odi wachi krida na so dia ma no ya teso dia ma wo se ye hu a na eye ham awpen e do dbs vambo mo na odano etimi ekreso enwa chini sono Franco Trading Enterprise ya no pay ya fuma papa efie tufuna ajongraise no wakacho sefu eniche mwona tunaye ho na enye ninyi na anu wensiesi na omfama enwa chini sono defreezer TV ninyi na asa esibia apebia na ya Franco Trading Enterprise senyu mkwada umetina no pay 2 mosquitias ama senyu na achia mi kwa dobi emri kuwa no pay mene
0: adrempa hini kufima ensa adrempa papa na papa niwe ni mkai
1: ya tina siyade ensa mbabe sumu ya konono.

Seze wo hwe bosumi akatua pa na wo titi free e ka wo famu a papa greetings much respect me peni apiemu e wa ha Mr. Kenansa ene o piano pe me mfaya papa me mfaya e me mfaya e onse akora so ni pani wo fi apani no bo wa onkasa wo oba ofi na ni wo de hwe ni no wo se wudi bon

mende wo de beba wate ya mede ayaresa ne beba ne eda wa kuma so bia mpani so bebenya wa ne firi yare yare nti e bia sa be untumi nko na wa ba sa ne na wutumi koba danda wo ho na menfo osoro adom no waso mu osoro nhira no osoro ayaresa no onfa megina wo so onya mi next time onfa ndom onfa beti.

yɛde bi sie ɛno nti ne yɛde syntex tank aba wei yɛ sɛn kɛseɛ ne nketewa yɛde nsuo gu mu sie ne ho ɔdene te sa kyekyedeɛ bɔhɔ a no wapagya wo adeɛ si wɔbɔkɔ na akorɔ no Franco Trade Enterprise se sɛ deɛ ɛne akadeɛ a wɔnom de aba ɛto sɛ tie nie phone sire na akadeɛ no akyiri no wɔnom CCTV camera nso aba sɛ bi a smart TV na wɔpa ebi wɔ hɔ air conditioner dedɛfo bi wɔ hɔ chest freezer refrigerator washing machine blender microwave ne nyinaa ye de bia ba ye ton achese bo no ye wo de place order ye de bebre wo to online crowd 40% discount na jese wo nya skapu do dia show ho ya de boni abesue ni paso o sa no eni enke nim se o chine koma na unya ya no se ente sa wo ye mu abi de basere doctor fo chire mu no nan so anu adru aba a ya to din haxa mesha haxa capsules wo de mienu na wo de wi asema dia san chi no afa mesha no eni nsuo no na afi watwen a na wo san fa topa ye no na de nsuo amene gwa eno anu no Eba shi deku deku deku deku. Ewa ya sabi ya mwa ya sabi ya ba akope na wogana ha. Ye friend thanks to you computer clinic. E hono fidye. Ba jem maani ya de usi suo. Ne nwa chile ya dien baby ya wo. E chile wia na chile duwa ya mfama wo. Kama. Se si ya na chesa wa ya dien ya huwa nwadro na huwa to. So koto bam. So koto bam. Uhu baby ya yo ya bia. Unti ni muo. E usisi ya chio baby ya fechi. Eko base papun kura bo wura na hwini tuetu ya fabi fafa hwini num opuru mu ada ho na akro no ye frɛ no sokoto ba mt na nyam finhye aduasa wo cha cha die bebre ebi eye sikapuduo ebi ya hyan akese akese land cruiser brand new chese mono chian ene de ma prado ibi ana 110 million ghana cedis so sent tuatu ne nyina ya cha die ka ho ya bobo ano ubetimi anya bi na betimi anya bi a tie dial star 530 hash sisia anase ma MTN app no fa di dwuma na fa ho hyem na dibi wenom ni nyumaku ahodo a eboya ma nyumere kase yi ye de abremafa ye nyebre kase no ye mu nwrem